smještaj po kući. Nađi novo mjesto za najmanje detalje. Tako počinje. Tako se skončava epizoda.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio je bila
1: ljubavna pjesma. Radio koji volite. Only
0: you. I program koji ne propuštate.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 8 sati.
4: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Trebinja. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom 2025. rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona zabilježen je negativan

Po izlasku iz zatvora Vincenzo Perugia služi u italijanskoj armiji u Prvom svjetskom ratu i dopada austro-ugarskog zarobljeništva. Poslije rata se ženi i dobiva kćerku Celestinu, koju će naravno zvati Mala Gioconda, a onda odlučuje da se vrati u Pariz. Da, zvuči nevjerovatno, ali francuske vlasti nisu mu pravile nikakve probleme. Umro je u 45. godini od srčanog udara i sahranjen je na groblju u mjestašcu Saint-Maur-de-Fossé kraj Pariza. U njegovom rodnom mjestu Dumenca u blizini švajcarske granice postavljena je ploča koja ga opisuje kao heroja koji je ukrao Gioconda. A ovaj zapis ne bi bio potpun ako ne bih spomenuo šta je Vincenzo Perugia radio po povratku u Pariz. Prema jednoj verziji radio je kao moler. Prema drugoj, koja se meni više sviđa, otvorio je radnju u kojoj je prodavao boje i slikarski materijal.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Spominjete Srebreničku tvrđavu koju je Evlija Čelebija opisao kao lijepu kamenu građevinu petougaonog oblika koja dominira okolinom. Taj utvrđeni grad, zvani Srebrenik, spada u onaj tip tvrđava koji je čest u srednjovjekovnoj Bosni.

0: Stari grad Srebrenica imao je izuzetan položaj na veoma važnoj raskrsnici puteva za Srbiju i Ugarsku i zato se i dešavalo da je često prelazila iz ruke u ruku, kako srpskih, tako i bosanskih vladara.
1: Svi rudnici su prema srednjovjekovnom shvatanju, kao i sva ostala prirodna bogatstva, pripadali su isključivo vladaru i vladar je imao pravo da s njima raspolaže prema svome nahođenju. Naravno, on je imao i prava da ubire sve prihode iz rudnika. Međutim, bosanski vladari su veoma rano za određenu cijenu ta svoja prava prodavali Dubrovčanima i drugim trgovcima koji su dalje eksploatirali i preuzimali sav rizik i sve troškove eksploatacije rude, trgovine, prenosa i tako dalje. Kasnije su bosanski vladari kao određeni politički zalog također velikašima bosanskim davali Srebrenicu i odnosno kad se kaže da su im dali Srebrenicu, oni su im zapravo dali prihode srebreničkih rudnika, odnosno grada Srebrenice, tako se zna da je jedno vrijeme Srebrenicom gospodario ili barem te prihode na svoj račun primao veliki vojvoda bosanski herceg splitski Hrvoje Vučić Hrvatinić. Već 1411. godine Srebrenica je u rukama srpskog despota Stefana Lazarevića i to zato što mu je ugarski kralj Žigmund Luksemburški ustupio Srebrenicu. Ta sva pitanja nisu baš posve razjašnjena, po kojoj osnovi je ugarski kralj imao pravo da srpskom despotu preda Srebrenicu, ali ne bi bilo isključeno jedno razmišljanje o tome da je bosanska vlastela i bosanski kralj Ostoja, koji su 1408. i 1410. pretrpili krupne političke poraze od strane ugarskog vladara, da su Srebrenicom na neki način kupili svoju poziciju, odnosno riješili pitanje svoje vladavine nad Bosnom sa ugarskim kraljem Žigmundom i da su Žigmunda na taj način uspjeli umiriti. Uglavnom, od 1411. godine pa sve do pada bosanskog kraljevstva pod osmansku vlast, Srebrenica je nekoliko puta mijenjala ruke i prelazila ispod jedne vlasti u drugoj, srpske i bosanske. Bosanska vlastela se Srebrenice nikada nije odrekla, već 1416. godine Dubrovčani javljaju kralju Žigmundu da su se na stanku bosanske vlastele bosanski plemići sastali i razmatrali mogućnost vraćanja Srebrenice u bosansku državu. U 1425. godine je kralj Tvrtko II. Poslao vojsku i zauzeo Srebrenicu, međutim to nije bilo dugog vijeka jer je despot Stefan upravo zbog važnosti, upravo zbog prihoda koje je Srebrenica donosila, veoma brzo organizirao protunapad i povratio Srebrenicu pod vlast srpske despotovine. Dubrovački trgovci su tu 1427. godine čak bili podigli pobunu zbog teških nameta i carina koje su bile uvedene iznova. Despot Stefan ih je kaznio veoma surovo odsjecanjem ruku i nogu i kasnije za vrijeme despota Đurđa Brankovića Srebrenica je veoma kratko 1444. godine došla pod vlast bosanskog kralja Tomaša. A onda su se tu upleli bili u Turci, pa je ponovo srpski despot bio uspostavio vlast, pa je konačno 1459. ponovo bosanski kralj uzeo. U svakom slučaju, to

0: toliko se često mijenjala vlast da je sačuvana čak i jedna kovanica, jedan srebrni dinar, na čijoj je jednoj strani bio lik, odnosno grb bosanskog kralja Stjepana Tomaša, a na drugoj strani je bio lav srpskog despota Đorđa Brankovića i pretpostavlja se da je taj novac kovan u Srebrenici i da je on na neki način odraz čestih promjena vlasti u 15. stoljeću.
1: Kada dolazi kraj tom zlatnom periodu Srebrenog grada?
0: Srebrenica je još od 1462. godine pod osmanskom vlašću. Osmanlije nastave intenzitet eksploatacije u Srebrenici da je nastave koristiti kao što su to činili bosanski i srpski vladari u period prije toga. Međutim, prirodna bogatstva su potrošna roba i već do kraja 15. stoljeća čini se da je eksploatacija srebreničkog rudnika bila tolika u prethodnim decenijama da više već krajem 15. stoljeća nije bilo isplatno ulagati tolika sredstva, da jednostavno uloženi novac nije bio vraćen. Početkom 16. stoljeća već se bilježi pad Srebrenice i njenog značaja kao rudarskog i trgovačko-ekonomskog središta, jer je došlo tu i do transformacije ekonomije, došlo i do nekih drugih društvenih i političkih potresa, tako da Srebrenica gubi na značaju veoma brzo i nedugo nakon propasti bosanske države.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme.
3: Tonska realizacija Leila Gabela. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i

ponavljati dva puta, sedmično četvrtkom i nedeljom. Istog dana 3. decembra Vizer počinje i liniju Sarajevo-Bratislava i na ovoj relaciji avioni će saobraćati četvrtkom i nedeljom. Treća nova destinacija je glavni grad Češke Prag, prema kojem će Vizer početi letjeti 18. decembra. Letovi između Sarajeva i Praga planirani su ponedjeljkom i petkom, također dva puta sedmično, i time Sarajevo tokom zimske sezone dobija direktne veze sa tri veoma važne srednjoevropske i zapadnoevropske destinacije. Međutim, ono što je posebno interesantno u kontekstu svega ovoga je to da Wizz Air popunjava prostor koji je ostao prazan nakon odlaska Ryanaira, u stvari ne nakon odlaska, nego nakon prekida svojih letova tokom zimske sezone. Naime, kao što znate, Ryanair je odlučio povući svoje letove iz Sarajeva tokom zimske sezone, što je otvorilo prostor drugim aviokompanijama i Wizz Air sada očigledno koristi dio tog prostora, te samim tim značajno povećava svoje prisustvo na sarajevskom aerodromu. Kompanija inače već najavila da će tokom ove zime letjeti između Sarajeva i Londona, odnosno da će ovu liniju zadržati i u periodu u kojem ranije nije operirala. Ono što mene posebno raduje je to da ove nove linije zaista predstavljaju i svojevrsni veliki povratak Wizz Aira na sarajevsko tržište. Za one koji ne znaju, ovaj mađarski niskotarifni avioprevoznik je svojevremeno imao bazu u Sarajevu, ali i široku mrežu destinacija, međutim, u jednom trenutku je zatvorio tu bazu i drastično smanjio broj letova iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ono što je me najviše smetalo je to što je ukinuta linija koja je vodila za Budimpeštu, glavni grad Mađarske. Samo da završim sa svim ovim, ova nova ekspanzija Wizz Aira zaista ujedno u isto vrijeme pokazuje da se borba niskotarifnih aviokompanija za putnike iz Sarajeva nastavlja, pa čak i nakon odluke Ryanaira da tokom ove zime privremeno napusti ovaj aerodrom, ali nemojte zaboraviti da Ryanair izvan zimske sezone povećava broj svojih letova, tako da će sljedeća 2027. godina, naravno, ako bude kerozina da lete avioni, biti fantastična za aerodrom Sarajevo. Ok, poštovani slušalci, svega 3 minuta do 14 sati, tačno 14 sati naše najnovije vijesti. Nakon toga idemo u drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu. U drugom satu ćemo imati javljanja naših dopisnika i malo se više baviti kulturom nego u ovom prvom satu gdje su dominirale neke servisne informacije. Ostanite dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: filmu Lomeći valove. Watson i kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

8 minuta iza 14 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo, slušate emisiju U fokusu, a u fokusu ovih dana u Sarajevu što drugo nego 32. po redu Sarajevo Film Festival. Ne mogu da vjerujem da smo proveli više od sat vremena ove emisije, da gotovo nismo ni spomenuli što se to dešava. Šestog dana Sarajevo Film Festivala, festival se bliži kraju, a danas, dakle ovog šestog dana, Sarajevo Film Festival donosi niz zanimljivih naslova, a među onima koji su danas na programu posebno se ističu razvod iranskog reditelja Asghara Farhadija, zatim majka Tereza Teone, strugar Mitrevske iz Makedonije, Palestina 36, kao i virus patološke dobrote reditelja Predraga Ličine. Publika će danas imati priliku uživati u raznovrsnoj selekciji koja se kreće od

Eva Ilon je zajedno sa pratećim bendom Peru Negro dugo vremena bila poznata kao kraljica Landa, afroperuanskog folklornog stila koji pripada muzici kriola. I jedinstveni zvuk Landa je mješavina španskih i afričkih ritmova i često puta se poredi sa američkim bluzom. Lando se razvio u Angoli iz lokalnog plesa Landu, kojeg su crnački robovi donijeli sa sobom po povratku u Brazil. Kao inovator u oba pravca, i u krioli i u afroperuanskom stilu, Eva Ilon vodi peruansku muziku u jednom sasvim novom pravcu, dodajući joj elemente afrokubanskih, zapadnoafričkih i brazilskih ritmova. I dok većina peruanskih muzičara postaje nesigurna kada se udalji od peruanske tradicije, Eva Ilon

Prateća grupa Eve Ailon na albumu Imahen La, Inti Illimani je u svojoj domovini Čileu prava institucija, a po zastupljenosti stilova koje sviraju spadaju među 10 najboljih bendova na planeti. Oni su, kažu, Buena Vista Social Club Južne Amerike. Ime ovog benda na ajmarskom jeziku koji se govori u Čileu, Peru i Boliviji znači Sunce Illimanija. Illimani je u stvari najveća planina koja se nalazi južno od La Paza u Boliviji.

Osnivači ovog benda su početku 60-ih počeli istraživati domorodačke kulture Čilea, Perua, Bolivije, Ekvadora i Argentine i u ovim drevnim kulturama otkrili ne samo muziku Anda, nego i njene korijene. Nueva Canción nije bio samo naziv njihovog albuma koji im je donio svjetsku slavu.

Toro Mata, ili u prijevodu Bik ubija, je jedna od najpoznatijih tradicionalnih pjesama Perua. Po žanru pripada crnačkoj kriola muzici, a po stilu se klasificira kao lando. Ova politički obojena pjesma je nastala kao reakcija na osvajanje Perua od strane španskih kolonizatora. Najpoznatiju verziju ove pjesme izvodio je Carlos Soto de la Colina sredinom 70-ih, a onda su je snimili i drugi umjetnici Suzana Baca, Peru Negro, Lucila Campos i Eva Ailón.

Oscar Miro je peruanski kompozitor i književnik koji je pisao romane, priče, eseje i poeziju. Njegova pjesma, Todo suel ven, Svi se vraćaju, govori o ljubavi prema domovini. Prvi put je snimljena daleke 1941. godine u izvođenju pjevača Jesusa Vasqueza. Ova pjesma, simboličnog naslova, zatvara album Imagen La.

World Music za vas su pripremili i realizovali Tom Majstor Željko Tuna Marković i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ukupno povećanje penzija u Federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu.

Spominjete Srebreničku tvrđavu koju je Evlija Čelebija opisao kao lijepu kamenu građevinu petougaonog oblika koja dominira okolinom. Taj utvrđeni grad, zvani Srebrenik, spada u onaj tip tvrđava koji je čest u srednjovjekovnoj Bosni. Imao je kule visoke preko 2 metra, a bedeme oko 5 metara. Ulaz u grad je bio na sjeveroistočnoj strani, a oko cijele tvrđave iskopan je jarak preko kojeg se na mjestu izlaza nalazio drveni pokretni most. U narodu postoji vjerovanje da je ovaj grad, tvrđavu, podigla prokleta Jerina, kao i neke druge gradove u istočnoj Bosni. Ovo je i takozvani gornji grad, a sa dolaskom Osmanlija ispod srednjovjekovne tvrđave niči će donji grad. Osmanlije će još snažnije utvrditi rudnik i naselje Srebrenicu, gradeći bliže naselju

0: Stari grad Srebrenica imao je izuzetan položaj na veoma važnoj raskrsnici puteva za Srbiju i Ugarsku i zato se i dešavalo da je često prelazila iz ruke u ruku, kako srpskih, tako i bosanskih vladara.
1: Svi rudnici su prema srednjovjekovnom shvatanju, kao i sva ostala prirodna bogatstva, pripadali su isključivo vladaru i vladar je imao pravo da s njima raspolaže prema svome nahođenju. Naravno, on je imao i prava da ubire sve prihode iz rudnika. Međutim, bosanski vladari su veoma rano za određenu cijenu ta svoja prava prodavali Dubrovčanima i drugim trgovcima koji su dalje eksploatirali i preuzimali sav rizik i sve troškove eksploatacije rude, trgovine, prenosa i tako dalje. Kasnije su bosanski vladari kao određeni politički zalog također velikašima bosanskim davali Srebrenicu i odnosno kad se kaže da su im dali Srebrenicu, oni su im zapravo dali prihode srebreničkih rudnika, odnosno grada Srebrenice, tako se zna da je jedno vrijeme Srebrenicom gospodario ili barem te prihode na svoj račun primao veliki vojvoda bosanski herceg splitski Hrvoje Vučić Hrvatinić. Već 1411. godine Srebrenica je u rukama srpskog despota Stefana Lazarevića i to zato što mu je ugarski kralj Žigmund Luksemburški ustupio Srebrenicu. Ta sva pitanja nisu baš posve razjašnjena, po kojoj osnovi je ugarski kralj imao pravo da srpskom despotu preda Srebrenicu, ali ne bi bilo isključeno jedno razmišljanje o tome da je bosanska vlastela i bosanski kralj Ostoja, koji su 1408. i 1410. pretrpili krupne političke poraze od strane ugarskog vladara, da su Srebrenicom na neki način kupili svoju poziciju, odnosno riješili pitanje svoje vladavine nad Bosnom sa ugarskim kraljem Žigmundom i da su Žigmunda na taj način uspjeli umiriti. Uglavnom, od 1411. godine pa sve do pada bosanskog kraljevstva pod osmansku vlast, Srebrenica je nekoliko puta mijenjala ruke i prelazila ispod jedne vlasti u drugoj, srpske i bosanske. Bosanska vlastela se Srebrenice nikada nije odrekla, već 1416. godine Dubrovčani javljaju kralju Žigmundu da su se na stanku bosanske vlastele bosanski plemići sastali i razmišljali, razmatrali mogućnost vraćanja Srebrenice u bosansku državu. U 425. godine je kralj Tvrtko II. Poslao vojsku i zauzeo Srebrenicu, međutim to nije bilo dugog vijeka jer je despot Stefan upravo zbog važnosti, upravo zbog prihoda koje je Srebrenica donosila veoma brzo organizirao protunapad i povratio Srebrenicu pod vlast srpske despotovine. Dubrovački trgovci su tu 1427. godine čak bili podigli pobunu zbog teških nameta i carina koje su bile uvedene iznova. Despot Stefan ih je kaznio veoma surovo odsjecanjem ruku i nogu i kasnije za vrijeme despota Đurđa Brankovića Srebrenica je veoma kratko 1444. godine došla pod vlast bosanskog kralja Tomaša. A onda su se tu upleli bili u Turci, pa je ponovo srpski despot bio uspostavio vlast, pa je konačno 1459. ponovo bosanski kralj uzeo. U svakom slučaju, toliko se često mijenjala vlast da je sačuvana čak i jedna kovanica, jedan srebreni dinar, na čijoj je jednoj strani bio lik, odnosno grb bosanskog kralja Stjepana Tomaša, a na drugoj strani bio lav srpskog despota Đurđa Brankovića i pretpostavlja se da je taj novac kovan u Srebrenici i da je on na neki način odraz čestih promjena vlasti u 15. stoljeću.
0: Kada dolazi kraj tom zlatnom periodu Srebrenog grada?
1: Srebrenica je još od 1462. godine pod osmanskom vlašću. Osmanije nastave intenzitet eksploatacije

Imam ploče, jedna je da je u njoj osnovan Tanjug, a druga je da je, da je tu boravio Moše Pijade, koji je zapravo i osnivač Tanjuga. Jel? Onda je bila iznad toga Buričkina kuća gdje je boravio Tito. Onda je bila, dođu Toranj Svetog Luke i crkva Svete Marije, to su srednjovjekovne